Tréis an níos borachtaí táilíon na vóta. Má ilimiide an sampla bhígain, le ling vóta ar thuarascáil pharlamintuch is féad leis na feisirí í athrú le lasathe. Má hastíanú tho cuid den teach sa scrís, na aiscrí, ar rá ar lieile, nó cur leis. Caithan na feisirí vóta ar dús ar gach lasú éanar, agus an san, caithan siad vóta an déach lasathe in am náine. Táilíonn sé sin go léir go brath topic, uaireanta catar vóta ar na céad ta lasathe ceann in aige chéile. Dan oin a gredin an pobl a gwytna, cahan na fesheri vóta degan áo trai haspaint láv. Siad uacht a rán na siena a chinn an traumlach. Mae vefa suileis is tahtag an batóni anuf. Ma vi an ean dautaan, ir an uacht a rán an tí seca elektronach con tarhi nias crinadail. Sa si am lánach is trai traumlach lan vóta I an parlament na hóar pa kinna. Si sin le rán nias mon a lana vóta a chatar. Anas gomeg tarra vóta balí is gá córam vwintamach. Sé tá geis le córam ná gur gáda fríandas na feisirí ar a leiad a bheitthe láthair. Má chinn an tuachtarán nach bhfuil córam ann, chuirtar an vóta siar go dtí an sian í ag san. Nuair bhí an vóta caite ar an déach is féad leis na feisirí leabhairt arís chun I gcine nó cine an ngrúpa a bhíonú. Is féad leis an gomisiún orpa go thuairim a thuairt féth an vóta chomá agus a chonclúidí a thuairt. Gan áras bíon go leor bhadí eile táilúint le ling na sian am lánacha. Bheadh sé daanta a chuimre thuirtar thu go léir a bod chhéile óháin. Is anta a ghlaachtar an féile a blion túil do chinníomhíochttaí na parlamenta chu a gás. Go háirithe le rítar na seachtainí a tháilíonn cruinethe na gcoistí parlamentacha agus na ngrúpaí polaitiúile ar an bhéalra san. An taiscéile ná gan anta na díospóirechtaí go léir a chhéile go díreacha thíomhcréasáin ifi gúil parlament na hárpa. Bíon an parlament oscailte de cuairtóirí fiú le ling na sian am lánacha. Is féad le héinear spéis le é anamh siar fag tamalín in áil ar an tómra tanáil agus obair na parlamenta a leanúint. Is slíomhaithe sin chun tuile eolaisteáil fé reachtáil na síona agus an déon lachas éiscint agus é fé lán seoil.

An is díreach tá tíí léon áháin ar a laiad ar crocha i bhharús gach den agan nach dastóil chuing a scéal a chlos chuithe. Is mó seans gur lábheh ibrethe a bhíon ar fáró ísil a mbíon an amacha ibrecha agus a séantar ceartta banúscha orthe iad na lábheh i dhéana an tíí léon a san. Chan an cadás a bhí tastáil chun an tíí léon a san a háige dás ba rá talamh, ceimeáin, fuinneh agus thart a 2600 lítre isce. É sin go léir chun bolédig na gatar a cúpla uair a dhéanamh. Tá scéal ar fiú é a thuiscint ag an díléon na himplí san. Sé eolas ceart a chur an scéal san an chéad chéim i dro roghanna níos feasaí a dhéanamh. Tá ra géisteach le, ag ordó an chaidáin, reachtaíocht níos fearr. Sa fod creil asá tá suúil á caithamh againg ar bhfuil á dhéanamh ag an aontas chun cur a gcoinne roithdheanachar an bhfear freisin. Chun na cuasanna bhfuil an mar freisin na fásta thiar a thuiscint, is gá féachantaring féin agus ar an tlí go mímid a tabhailt ar dús. Braitheann daoine go maith nuair dhéanann siad seo pa dóireacht. Go dain dhéan ollscoil na Stanford MIT agus Carnegie Mellon staidéir a léiríonn go scoil na nícheanaí dopamín an ceimeáin bhfuil nascid ré agus pléisiúr agus luíochtúthaí nuair a eicimid bolédig a theanaíonn go mórling. Agus más bolédig saor atá i gceist, bíonn an mothúcháin san níos láidre fós. Tá saolacha gnó forbartha ag na Brownaí mar freisin bunaithe ar an mothúcháin san. Cuinig ar ardáin ar líne cosúil le sian nó téimú nó gnáhrondaí é a dtí. Cruthaíonn siad méid na móra déadaí feisinta ar freisna anna ísle agus chuann siad amach go chuna hapaigiad. Bíon trochtaí ag athrú an tom ar fad. Bíon roghanna nua le feiscint in sa siopaí gach seachtain. Is teachta timplí atá ann. Ceannig an isiad, cá cúpla uaríad agus aimsí an chéad ar a eile. In san áirb scriostar idir ceithir agus an éfán géad de gach tóige textíle a chuirtar ar an marga, ganiad a bheith caite ag duine riamh. Sé sin an tríg an nibríon an mar freisin. Gach blian cean íon gach duine in san aontas thart a 9 kg déag déadaí agus caithan siad thart a 2 kg déag déab amach. Téann siad isteach nár bhardrúis agus tagann an chéad ar a saor eile ina nonad go tapig. A céig mbíon preis ísil ar an lipéad, bíon an fíor chostas, don chóhéal agus das na hibre a dhéanans na héad ísá, olbhúr ar fad. De réir na gníomhreachta orpaí cóhéal tá tionscail na dextílí ar na hainálacha a mbíon an tionachar is measa ar an góhéal acá. Is ceandas an tabhailtóirí is mó dach fanaí uisce agus talúna tar éis an mhíg agus na tithíochta. Bíon annachid uisce agus talún ferme ar fad a tastáil chun cadás a úsáidtear chun fabricí cosúil le denim a dhéanamh a ás. Chuir na lot na dicídaí a úsáidtear in san bhfearmór chadáis sláinte na bhfearmóirí agus na níine atá na gcónaí in sna poblaid tuaide i mhéal. Agus bíon teannachar ag na héadaí sa fós agus iad á dáige. Tá tionscail na dextílí freagrach as thart a 25 géad an trúilú a dhéantar ar uisce glan ar fud an domhain. Go mór mór mar dheall ina ceimeáin úsáidtear chun dá a chur ina héadaí agus chun córáilí dhéanamhartha. Cuireann an freisin go mór le hastaíochtaí gás ceap a tasa chomh maith. Go minic tuirtear éadaí tré shláthairí sa láthair domhanda atá fada agus casta agus trasnaíonn siad mórranna sar a shroicheann siad ar bharr drúis. Agus denta go leor éadaí as snáthaíní sin téisecha a bhfuil puilléistear agus níolón a dógann sé na céadta blianta artha díghranta artha díghrádú. Tá 5 eile tá cá san atá dul a méid, trúilú micro.

0: nua aspoir toil mar ghravíl. Denta carnáin ari mar asin a chattermach a hiúla machas an Orab, agus ar dera, fáltar láhrain lianta talún in áitnens an Afrikiad, áit a gurn siad córis ar tuil a harmuíl agus a droilíon siad an ihir agus an scravishke. Ach ní da máist a cóhéil a wáina harlíans. Dúirt ír rapportéir na parlamenta de stratéis an éantas de hextílí in bhuainathe agus cuirclacha, Lola Sánchez Caldente.
1: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas.
0: Os fud é gul siopíagain a mian éadí anna héra an nílaca. Fáltar nach dúctarach íachíacht anna bheag dan ibrí a dhéanna héadí san. Is beag an tlándáil puiste bhéan sa cá. Is mó sean scúla dig obar fé ghálaí a tá go súil leis an scláhíocht. Agus seans nach bhfuil aon chaidáin sa bhailteachta in aon chorán is na háitna ina mian siad ag obar.
1: In los locales donde trabajan.
0: In 2013, hit monacha Rana Plaza sa Bangladesh an os, agus maríag níos mó ná 1,000 i brí. Bíon tanoisgus marfi a stair hiúnscan an éadí. Nocht an tabiste san na dálí ibra contúrtacha agus an pá roíseal atá sa chúlra sa targa fashion daunda. Chas si salas ag chlachta sin fuinehuchta agus ibra córa ar an áid an daunda, agus dárdag si ceist na prainacha fin vír chostas a bhuinans le héadí sira. Leis na blianta tá na scéalta sa mar bhán ag diasporachtaí bártais in san Árap, ag chur bé mé hiúnscoil an asin ar an glóir ibre polaitúil. I bheith féad dó, chur an Comisiún Árapach stratéis an éantas de hextílí in bhuainithe agus cuirclacha i láthair. Tá cospóir sin plí le. Fé féhetracha ba cheart go marthach na héadaí a dhíaltar in san Árap níos fuide, Bichart gemach sin is fosse iad ESU, agus bichart gemach níos mó áver a chusáilte unta. Má chuid an stratéis san, seo chuid dus na bárta tá glacha gan éantas chun doling leic le drohéfach tí an bhar asin. An chéad cheann díobhnán rialachán madur leis an éici ar hóracht. Ó féfé cehar, chur rialacha éici ar hóracht an nua ar chumas an éantas ias caidáin a legan siast don bhárhanacht agus do chailíocht tag í. O heaf na practiculach da de, ki leen se seo gamig dúl gasaun edi a varan a yenav, seachas edi a ta dírach le díl. Er hugas fe dar a riav gar minic gar biad zipana na chéad vadí le brisha gyal leis. Fein rialachan madur leis an eike yar hóracht, caig cotna de adi aul zipana agus knapi a ve nias teagaha agus nias fosa yeshu. An dar a bat na an cosgar edi nach níltar a skris. Ta coscarha gan eantas anish a skrisa edi nach níltar, agus tá féim ag an brúnsbal gan ngearfar costas an troilethe ar an droile hór. Cílíon sé sin go gaithigh browndaí fraguacht a glacha as an drafíla chrohíon siad, agus cowrú leis na costa sé íoch a bhuinins leis na héadaí a chur in siad ar an marga a bhalú agus a achúr sáil. An tríú bát tá ón nágul sé bártathe past targa digital go hóirtisteach. Ní bheg a hóltóirí a cód QR a scanna as beisiad an ón an áid as ar tháinig na hafáver a eiscint. Mar éana leis an áit inar próseála an téadach agus an áit inar denna an téadach a uáil. Tá Parliament na Hárpa tar éis a éirig a ríist agus a ríist eile gan é mófaí ó chabhail an bhar asin go thar náil textílí cheartlach. Tá áitithe ag na feisirí gur cheart éadaí a dheara chun go marthe siad, chun go féidir iad a Yeshu in anad iad a chabh amach, as chun go féidir iad a achúsáil ag deire a ré. Trena cuid ibre ag luthe drafhíle agus ar rialacha de chairgaí in bhuainithe, tá obligáidí ceangailtacha de bhfuilstáid an éantas agus de chuideachtaí atá féimú ar mharagan na Hárpa déanta as na prinsipal san ag an Parliament. Dúirt de Lara Bourcat a bhí a bhfáil obair na Parliamenta ar hextílí in bhuainithe. Tá éirle sí tochtacha gan an áiríre a ágans gur féidir níos mó tréheachachta a thuairt de hóiltóirí. Ach ar deire, ní mór d'an chintú chuma nach bhágamid an tólach ar rúlaí na dáiltóirí, agus caithimid bonús éigeantu chríoláile a bheith againn dar an áil textílí atá in bhuainithe.
2: For a sustainable textile sector.
0: Mar sin, an chéad ar eile go beacan tú tíle na suas, den de bhachnamh second. Léigean na péad. Fíorthaigh díod féin cad as gur tháinig an tara agus cá raya sé de dhíig se. Tá sé an am a bhacht na bhíana bheith na héadaí atá againn, trí níos lú airí ar an ó, atá ar chaidán níos iride, agus nach dagan leis na trochtaí gearhéirmacha, a chu bharans na blianta fada. Agus nuair hastaíon áit airige de spóráil, cuinig ar roanna dar a láimhe a thugann saol nua déadaí chumá. Mar, buinean costas le gach ar a saor. Agus iachan ar blanéad agus